ne ho ne no na o mo nya ejidie e wo awurade mu no o ma akoto no na wade wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho